0: Og der var en raderen gått til hun, Ann-Kristin Øvrebø, på tallet 21. De tre siste tallene vi har lest opp 21, 21, 66, 66 og 77, 77. Vi går over til to-raderen, og neste tall ut, det
1: 27, 27. Fyrtiofem, fire, fem. Åttiotre, åtte, tre. Tjueni, to, ni. To, tallet to. Syttini, syv, ni. Seisen, en, seks. Femtito, fem, to. Femtiseks, fem, seks. Sekstini, seks, ni.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var treraderen gått til Anneli Hunstad på tallet 82. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 3 og starter i gang spill nummer 4 etter en kort pause.

0: Og der var tripperen gått til han Knut Bratsti. De tre siste tallene vi har lest opp, det 15, 15, 90, 9, 0 og 31, 3, 1. Det neste tallet ut, det Vi har fortsatt en enrader igjen. Neste tallet ut, det
1: 66, 6, 6. Fyrtiofem, fire, fem. Sjuttiofyra, sju, fyra. Femtiosju, fem, sju.
2: Vi möjligens med oss en bingo. Vi kontrollerar.